0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

помирають вже не вбирають в них живуть, помирають вже не вбирають в них живуть, помирають вже не вбирають в них живуть, помирають вже.

0: теплейший полюс планеты. Західний полюс.
1: Західний полюс.

розмови, тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі час.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
10: Реклама.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Виробляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Вузервіс.ua.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії, використовуємо лазерний

0: Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Just
1: close your eyes. Що ж, друзі, вітання усім у цей неймовірний день. Ед Ширан і Мартін Гаррікс починають найсвіжішу підбірку хітів із треком «Repeat It». Мене звати Сидір Юрський, і мій колега Діджей Лучі підготували для вас найкращі хіти цього тижня. Stay with

Dancing E-Dogs. Work It Out.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. Неділя 24 травня, в Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські війська у ніч проти 24 травня здійснили масовну атаку на Україну. Головний удар був спрямований на Київ. Загалом ворог випустив понад 50 ракет різних типів та близько 700 ППЛА, повідомляють зведення в штабі, Генеральному штабі ЗСУ. Детальніше про атаку. У Києві вже зросла кількість жертв масовної атаки Російської Федерації. Вже двоє загиблих і 56 постраждалих. Про це повідомив мер столиці Віталій Клічко. За інформацією міської влади, серед поранених є двоє дітей. Частину постраждалих госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці. У різних районах Києва продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби. Наслідок нічної атаки, руйнування та пожежі сталися у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Оболонському, Деснянському, Святошинському та Печерському районах. Пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, школа, торговельний центр, ринок, гуртожиток та об'єкти цивільної інфраструктури. У деяких багатоповерхівках обвалилися конструкції та виникли масштабні пожежі. Екстрені служби продовжують розбір завалів і перевірку інформації про можливих людей під уламками будівель. У ДСНС України повідомляють, що роботи тривають одразу на кількох локаціях столиці. Також у Черкасах дрон влучив у багатоповерхівку, 11 постраждалих, серед них двоє дітей. Під час російської комбінованої атаки в Черкасах безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Через попадання дрону виникла пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи, яку рятувальники вже повністю ліквідували. Крім того, у Золотоніському районі області російська крилата ракета пошкодила територію непрацюючої ферми. Ніхто, на щастя, з людей не постраждав. Переходимо до новин світу. У Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по співробітниках секретної служби США біля одного з контрольно-пропускних пунктів. За попередніми даними, чоловік підійшов до КПП біля комплексу Білого дому та почав стріляти в бік охоронців. У відповідь співробітники секретної служби відкрили вогонь і поранили нападника. Згодом він помер у лікарні. Під час перестрілки поранення також отримав випадково перехожий. Його стан оцінюється як критичний. Президент США Дональд Трамп перебував у резиденції. Його оперативно проінформували про подію. Тепер переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісті захисників. 23 травня в Івано-Франківську на площі біля драмтеатру відбулася акція нагадування про зниклих і полонених захисників. Захід організували рідні військових, щоб заявити про спільну трагедію багатьох українських родин, щоденну тугу близьких за батьками, синами, чоловіками, доля яких невідома. Акція мала на меті звернути увагу суспільства на горе, які переживають сотні тисяч українських сімей, спонукати не лише до пам'яті про зниклих і полонених, а також до активних дій для їх пошуку і повернення додому. Вранці 23 травня на площі перед драмтеатром змайоріли сотні плакатів, банерів і фотографій захисників. Захід розпочався з хвилини мовчання та спільної молитви. У Франківську родинам загиблих військових вручили відзнаки за честь і звитягу. В Івано-Франківську до Дня Героїв родинам загиблих захисників передали міські відзнаки за честь і звитягу посмертно. Нагороду вручив міський голова Руслан Марцінків. Відзнаки отримали близькі полеглих воїнів, батьки, дружини та діти, чиї рідні віддали життя за незалежність України. Йдеться про синів, чоловіків і батьків, які загинули під час захисту держави. Про вручання нагород міський голова повідомив у своєму дописі, наголосивши на значенні подвигу загиблих військових та болю їхніх родин. Смертельна аварія на Прикарпатті. Трактор перекинувся та придавив водія. У селі Манява Солотвинської громади на Івано-Франківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Трактор перекинувся під час руху, внаслідок чого загинув 59-річний водій. Аварія трапилася 22 травня. За даними поліції, місцевий мешканець керував трактором Т-18 та рухався заднім ходом поблизу свого господарства. Під час маневру транспортний засіб виїхав за межі дороги та перекинувся на бік. Унаслідок інциденту трактор придавив чоловіка кузовом. Від отриманих травм він помер на місці події. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Неділя 24 травня, усім доброго ранку. Не дивлячись на важку ніч, справді, дякуючи нашим ЗСУ, ми все ж можемо зустріти цей ранок. І розповідаю про погоду детальніше. Друзі, сьогодні досить такий непоганий, теплий день в цьому відношенні. Плюс 18 вже градусів на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина. Максимум обіцяють синоптики плюс 24, плюс 25. Кажуть, буде в цілому похмура погода, але сонечко все одно буде десь зазирати з-поза хмар, як от, власне, зараз, і зігрівати нас. А ввечері небо зовсім стане чистим та ясним. Сьогодні без опадів. На завтрашній понеділок прогнозують плюс 16 та плюс 24. От завтра вже буде більше справді хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дощ, але ближче до середини дня він повинен припинитися. Тепер про погоду в горах околиці Карпата на Яблуниці і Косові. Зараз там плюс 15. В день буде плюс 17. Хмари, які з'являться вранці, протримуються майже весь день, а ввечері погода проясниться без опадів. На завтра прогнозують плюс 7, плюс 18. Знову похмуру погоду. Вранці розпочнеться дощ, але він ближче вечора мав би закінчитися. Обіцяють так нам синоптики з порталу синоптик.ua. 10.07, друзі, рухаємося далі. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт мурчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: День з Марічкою Мартіновською.
1: День розпочався, друзі, ранок розпочався. Сподіваюся, він буде сьогодні спокійним. Дякуємо нашим силам ЗСУ, нашим захисникам та захисницям, які справді дарують нам кожен день. Пам'ятайте про підтримку, пам'ятайте про донати, це дуже-дуже важливо. Ніч справді була дуже важка. Величезні співчуття усім родинам у Києві, які постраждали, хоча атаки відбувалися масовані не тільки на Київ, але там з більшою частиною пройшлося все-таки туди. Але попри це мусимо залишатися сильними, мусимо залишатися налаштованими на добро, як то кажуть, і бути добрими один до одного, допомагати. І дуже тішить, що в складні часи все-таки люди якось адаптовуються до того, щоб залишатися добрими і не губити в собі оцю людяність і доброту. А сьогодні, друзі, ще також Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Цей день, як ми чуємо з самої назви, він справді несе в собі дуже великий зміст. Жінки з більш ніж 40 країн світу підтримали дану ініціативу. Саме от щорічно 24 травня весь світ відзначає важливу подію – Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Взагалі, на початку 80-х феміністки і пацифістки з усієї Європи зібралися разом, щоб висловити свою незгоду зі зростаючим накопиченням озброєння ядерної зброї. Ці колективні зусилля призвели до встановлення цієї самої дати, 24 травня, як Міжнародного жіночого дня за мир і роззброєння. Жінки – це рух. Не тільки жінки, а й також чоловіки. Разом ми маємо бути сильними. Також сьогодні день слов'янської писемності та культури, Всесвітній день відеоігор, Європейський день парків, Всесвітній день шизофренії раптом, знаєте, треба і про таке знати, а як же ж. Міжнародний день тіари, усі, хто принцески, королеви загубили свої тіари, шукайте і вдягайте сьогодні. День видимості пансексуалів, хто не знає, шукаємо, гуглимо і вчимо, що це таке, не хочемо, то не вчимо. День авіаційного техніка і, власне, трійця за західним обрядом. Ось так, друзі, такий сьогодні день, 24 травня. Друзі, зараз відправляємось на невеличку рекламну паузу, після чого повертаємось до наших треків, а далі у нас Маша Кондратенко, GTM Taylor Swift, Oplight і TNMK. Відривайся.
2: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
9: Ах, турпа!
8: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
10: Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Реклама. Соціальна реклама.
13: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
12: Соціальна реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Що там, друзі, не прогнозували зорі, нам розповідає на сьогоднішній день, 24 травня. Отже, овни кажуть вам, захистіть, ви верніше звертайтесь, захистіть мене від поганого настрою. Слухайте найтепліші, дорогі овни, і настрій у вас буде хорошим. Тельці, не глуши в собі шалені ідеї, втілюйте їх, правильно, тельці. Близнюки, навіщо себе з кимось порівнювати, якщо можна просто бути краще за всіх. Рак, головне вчасно все поставити на паузу. Леви, проблеми були в мережі 5 хвилин тому, тепер все буде супер. Діви, ти сьогодні як 100 баксів, подобаєшся всім, але всі хочуть більше. Терези, ти став такий незалежний, що аж страшно. Скорпіони, зараз повинна з'явитися прихована камера і сказати, що це розіграш, інакше це не смішно. Стрільці, яка різниця, ким працювати, якщо можна поїхати кукухою. Козиріг, адекватність в наш час, як НЛО, рідкісне явище. Водолій, щоб перемогти лінь, треба думати, як... Хоча це треба ще напрягтися, ну, таке. Риби, до нервового зриву ближче, ніж до літа. Ну що ж, друзі, це був гороскоп. Тримайтеся, в кого... Він, можливо, не такий, як ви б хотіли почути, але, тим не менше, пам'ятайте, що завжди все залежить тільки від вас.

0: реклама.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: друзі, це Аврил Лавін і я, Марічка Марціновська, на бек-вокалі. Хотілося б мені, але поки я в студії найтеплішого поліс планети і дуже тішуся цьому, друзі. Неділя, 24 травня, 10:50 на студійному годинничку ми прокидаємося. День сьогодні має бути хорошим, не дивлячись ні на що. Ваш настрій має бути точно хорошим. Друзі, ми тут створюємо плейлист спеціально, щоб усі моменти якраз йшли на ваш хороший настрій, щоб все сприяло вашому хорошому настрою. Ну і, звичайно, нехай буде продуктивний вихідний день, так? Продуктивний в якому сенсі? Щоб ви не працювали сьогодні, а справді продуктивно відпочили на наступний тиждень. А далі в нас «Латекс Фауна» з піснею «Сіті».
1: День з Марічкою Марціновською.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, неділі, 24 травня, Україні 11.01. А саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Мер столиці Віталій Кличко повідомив нові дані щодо наслідків масовної атаки на Київ. Вже 56 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. 30 із них перебувають у стаціонарних міських лікарнях, у тому числі двоє дітей. На даний момент відомо про двох загиблих, зазначив він. За словами Кличка, рятувальники на частину локації продовжують розбір завалів. Медичні установи Києва працюють у штатному режимі та надають допомогу постраждалим у повному обсязі. Нагадаємо, Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами сьогодні вночі. Також стало відомо, звідки Російська Федерація запустила орєшник по Білій церкві. Під час атаки по території Київської області в районі Білої церкви російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності «Рубіж Орєшник». Інформацію про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі ЗМІ. За його словами, запуск ракети здійснили з російського полігону «Капустін-Яр». Як уточнює радник Міноборони України Сергій Стерненко, росіяни запустили ядерну ракету без ядерної боєголовки. Він же й наголосив, що Росію чекають нові удари по військовій інфраструктурі. До кінця року українські атаки можуть стати масштабнішими, а напрямок «Мідл Страйк» посилиться, створюючи серйозні логістичні проблеми для окупантів. Давай повторимо. Верховен викликав Усика на реванш після важкого бою в Єгипті. Кікбоксер Ріко Верховен заявив про готовність провести реванш проти чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика після поразки від українця технічним нокаутом в 11-му раунді бою в Єгипті. Нідерландський боєць опублікував повідомлення на своїй сторінці в Інстаграм разом із фото з суддівських записок. Сам, власне, Туркіїв Верховен, де написав головне управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль-Аш-Шейха, одразу після закінчення бою вийшов на ринг і заявив про плани організувати реванш, а також підтвердив, що ще одним претендентом на зустріч з українцем є німець Агіт Кабаель. Останнім разом зі своїм промоутером також піднявся на ринг до чемпіона. Усик погодився з будь-яким сценарієм, звертаючись до Туркії: «Слухай, брате, якщо ти організуєш, то я готовий». 39-річний Олександр Усик здобув свою 25-ту перемогу і 16-ту нокаутом. При цьому українець досі не програвав на професійному рингу. Чемпіон продовжує володіти поясами WBS, WBA та IBF, а також другорядними IBO і The Ring. Переходимо до регіональних новин. 23 травня в Івано-Франківську на площі біля драмтеатру відбулася акція нагадування про зниклих і полонених захисників. Захід організували рідні військових, щоб заявити про спільну трагедію багатьох українських родин, щоденну тугу близьких за батьками, синами, чоловіками, доля яких невідома. Акція має на меті звернути увагу суспільства на горе, які переживають сотні і тисячі українських сімей, спонукати не лише до пам'яті про зниклих і полонених, а також до активних дій для їх пошуку і повернення додому. У середмісті Франківська живі скульптури збирали кошти на засоби для медавто на фронт. У суботу, 23 травня, в середмісті Франківська відбувся перформанс живих скульптур крізь віки. Про це повідомив очільник Франківська Руслан Марцінків. Цитую, це не просто гра акторів. Вони показали нашу багатовікову боротьбу за волю. Від воїнів княжої доби до славних козаків, до січових стрільців та наших сучасних захисників. Дякую митцям за таку глибоку постановку. Варто зауважити, що під час перформансу відбувся збір на засоби для медавто на фронт. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: На сьогодні напрогнозували нам синоптики у Франківську-Калуші та Рогатині плюс 25 максимальних градусів. Зараз вже на вулицях плюс 22, друзі. До вечора хмари, які будуть панувати у Франківську в небі весь день, заберуться геть. Сьогодні без опадів. Понеділок плюс 16 прогнозують зраночку, в день плюс 24. Кажуть, знову буде хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дощ завтра, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Тому на завтра приготуйте парасолі. Ну а сьогодні насолоджуйтеся тими промінчиками сонечка, які будуть зазирати з-поза хмар. Переносимося у гори Карпати, околиць та Косів, у Яблуниці, там всюд зараз плюс 14 градусів, плюс 17 буде максимум. Там така сама погода, як і на Прикарпатті. Власне, хмарно, але сонечко буде десь не десь з'являтися без опадів. Завтра вже прогнозують дощ. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, ближче до вечора він повинен припинитися. В цьому день буде похмурим, зранку буде плюс 7, а в день плюс 18. Одягайтесь по погоді та бережіть себе. 11.07, друзі, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Далі наш плейлист продовжить Кола з піснею «Каблучка», а потім Том Грінен «Little Bit of Love». Казка теж заспіває «Алло, підтримка» і «Бумбокс, залишайся», а ви залишаєтесь з найтеплішим.
2: Західний полюс.

0: ваше.
1: Ви слухаєте Західний полюс.

воля твоя, будь ласка,

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Ну що, друзі, наш Усик переміг! Переміг, звичайно. Ну, хто б сумнівався? Я особисто зовсім не мала ніяких сумнівів в тому, що Олександр Усик переможе в цьому бої з Верховним. І, власне, це так і сталося. Кікборсе. О, ранок добрий називається. 12 година, а мій мозок ще не прокинувся. Сподіваюся, у вас з цим справи краще. Кікбоксер Верховен заявив вже, до речі, про готовність провести реванш проти чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика після, власне, поразки цієї ночі. Ну, в нас ночі. Від українця технічним нокаутом в 11-му раунді бою в Єгипті. Не, власне кажучи, якщо спостерігати за боєм, він був досить нелегким. Було досить, знаєте, лячно, дуже нерви десь там бігали, десь там трішки відчувалися, але все-таки Усик молодець, ну і запорилка величезна в тому, що в його перемозі, звичайно, в його працелюбності, він дуже відданий, він дуже такий, знаєте, от впертий, скажімо так, з нього варто брати приклад, як іти до своїх цілей у житті. Ну, якщо дивитися в цілому, то 39-річний Олександр Усик вже здобув 25-ту перемогу і 16-ту нокаутом. При цьому українець ще досі не програвав на професійному рингу. Він продовжує володіти поясами WBS, WBA і IBF, ну, а також другорядними IBO за рінг. Тому вітання Усику, ми пишаємося ним, всім спортсменам нашим перемог, наснаги, терпіння, сил, ми в вас віримо. Ну, а ми, друзі, продовжуємо слухати треки на найтеплішому. Далі Майлі Сайрус, Younger You. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя 24 травня, в Україні 12:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла щонайменше до 62 людей. Серед поранених двоє дітей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У всіх районах столиці триває ліквідація наслідків обстрілів. На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС. У Черкасах після атаки Російської Федерації постраждали діти. Про це повідомили у ДСНС. За даними рятувальників, вогонь охопив площу 400 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати 9 людей, ще 34 особам психологи ДСНС надають допомогу. Також сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. У ДСНС зазначили, що рятувальники продовжували ліквідацію пожежі попри повторні загрози нових російських ударів. Новини світу. Трамп відреагував на стрілянину Білого дому. Президент США Дональд Трамп подякував секретній службі та правоохоронним органам за швидку реакцію після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь біля Білого дому. За словами Трампа, озброєний чоловік мав насильницьке минуле та, можливо, одержимість найціннішою спорудою країни. Увечері 23 травня озброєний чоловік відкрив вогонь біля Білого дому. Агенти секретної служби США відкрили вогонь у відповідь, влучивши в підозрюваного, якого доставили до місцевої лікарні, де він помер. Під час стрілянини один перехожий також був поранений. Жоден співробітник секретної служби не постраждав. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відбувся фінальний етап проєкту «Серцем єдиним ми – Україна». Пройшов фінальний етап третього сезону обласного творчого проєкту «Серцем єдиним ми – Україна». У Івано-Франківську на сцені виступали понад півсотні команд та учасники, амбасадори та діти з родин захисників отримали відзнаки, поїздки, відпочинок і подарунки від партнерів. У перший день фіналу на сцену вийшли понад півсотні команд третього сезону, які не увійшли до числа фіналістів. Проєкт об'єднав молодь, освітні заклади, амбасадорів, партнерів і меценатів. Його учасники презентували творчі виступи про українських захисників, пам'ять, свободу та любов до батьківщини. Голова Івано-Франківського Світлана Онищук зазначила, що кожна команда представила окрему історію. Внаслідок ДТП загинув колишній військовослужбовець з Прикарпаття. Скорботна звістка надійшла в Делятинську громаду. 22 травня внаслідок ДТП загинув колишній військовослужбовець Володимир Фартушинський з Івано-Франківської області. Про це повідомили в Делятинській громаді. Володимир Фартушинський народився 13 серпня 73-го року. Проживав у селищі Делятин. Брав участь у російсько-українській війні, внаслідок якої загинув його син Орест. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині в селищі Делятин. Двоє борчин із Калиша вибороли золото на чемпіонаті Європи Ю-15 та Ю-17 у Болгарії. Про це на фейсбук-сторінці повідомив тренер Калиської дитячо-юнацької спортивної школи Тарас Дин. У Республіці Болгарія завершились чемпіонати Ю-15 та Ю-17. Україну в складі збірних команд представили дві вихованки борцівського клубу «Сокіл» та дитячо-юнацької спортивної школи Калиської міської ради Марія Некрасова-Лойко Ю-15 та Валерія Яцьків Ю-17. Обидві вихованки стали чемпіонками Європи. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Продовжується неділя 24 травня, 12 вже 04 на студійному годиннику, а на термометрах плюс 22. Обіцяють нам синоптики сьогодні максимальний рівень температури плюс 25 градусів по Цельсію, ввечері плюс 21. Сьогодні, кажуть, в цілому буде похмура погода, але ввечері небо зовсім проясниться і буде ясним, без опадів сьогодні, а от завтра дещо інша картина. Завтра, кажуть, вранці продовжиться нічний дощ, але до середини дня він повинен закінчитися. Плюс 16 о 6 годині ранку і в день плюс 22, плюс 24. Переносимося у гори Карпати, околиці Яблуниць та Косів, там плюс 16 зараз, плюс 18 обіцяють денний максимум. Сонячними проясненнями, але в цілому похмуро і без опадів. Завтра плюс 7 та плюс 19, знову ж таки буде похмуро і вранці вже розпочнеться дрібний дощ. Але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Нагадаємо, інформацію про погоду ми беремо з порталу Синоптик.ua, партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з вигодою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
11: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

0: из твоих вуст.
1: День з Марічкою Мартіновською.
2: Друзі, що зараз відбувається у Києві? Це страшне, не можна передати словами насправді. Хочеться підтримати всіх і кожного, і хочеться, щоб все-таки наша менталочка зберігалася якось на більш здоровому щебелі сьогодення. І, власне, завдяки людям добрим, з відкритим серцем це можливо. От лише вчора, наприклад, у Києві відкрилося кафе на Подолі, і, власне, сьогодні вже через вибухову хвилю в приміщенні повилітало вікна. Чоловік, який відкрив, продав нерухомість, щоб відкрити власний заклад на вулиці Спаській, 6. Але зараз це кафе пригощає всіх кавою через розбиті вікна внаслідок атаки Російської Федерації. Ну, це дуже мило, насправді. От, там є фотографії зараз, якщо подивитися в соціальних мережах, де люди зібралися. І власник нового кафе на Подолі Євген продовжує роботу попри наслідки російської атаки. Він пригощає відвідувачів кавою, а його мама пригощає усіх солодощами. Чоловік, до речі, як я вже казала, продав нерухомість, щоб відкрити власний заклад біля Національного музею Чорнобиль на вулиці Спаській, 6, лише вчора там відбулося офіційне відкриття. Ну і дуже приємно, що попри те, що стається, попри те, як важко би не було, але люди продовжують жити, продовжують надихати, продовжують нести добро і сіяти світло в наших серцях. Зараз там зібралася купка людей, пригощаються кавою, їдять солодощі і продовжують боротися з тим, з чим заштовхуються кожного дня. Тому, друзі, нагадую вам вкотре, що залишатися людиною і бути добрим – це насправді може врятувати не тільки ментально, але й фізично. Насправді. І пам'ятаємо про підтримку наших Збройних сил України, захисників та захисниць. Слава Україні! Героям слава! Західний полюс.

0: реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

what you got. The vibe is not there. No, I show up at your chat there. Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті. Таких не бачу ще.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя. 24 травня, Україні 13:01. І саме зараз актуальний випуск новини. Станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла щонайменше до 62 людей. Серед поранених двоє дітей, про це повідомив начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У всіх районах столиці триває ліквідація наслідків обстрілів. На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС. Також повідомляється про те, що у Черкасах після атаки Російської Федерації постраждали діти. Про це повідомили в ДСНС. За даними рятувальників, вогонь охопив площу 400 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати 9 людей. Ще 34 особам психологи ДСНС надали допомогу. Також сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Новини світу. Увечері 23 травня озброєний чоловік відкрив вогонь біля Білого дому. Агенти секретної служби США відкрили вогонь у відповідь, влучивши в підозрюваного, якого доставили до місцевої лікарні, де він помер. Під час стрілянини один перехожий також був поранений. Жоден співробітник секретної служби не постраждав. Президент США Дональд Трамп подякував секретній службі та правоохоронним органам за швидку реакцію після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь біля Білого дому. За словами Трампа, озброєний чоловік мав насильницьке минуле та, можливо, держимість найціннішої споруди України. Івано-Франківську пройшов фінальний етап третього сезону обласного творчого проєкту «Серцем єдиними. Ми – Україна». На сцені виступали понад півсотні команд, учасники, амбасадори та діти з родин захисників отримали відзнаки, поїздки, відпочинок і подарунок від партнерів. Голова Івано-Франківського ОАС Світлана Онищук зазначила, що кожна команда представила окрему історію. У виступах йшлося про сучасних героїв військових, які боронять Україну та незламність українців. Учасників, амбасадорів проєкту відзначили за участь у збереженні пам'яті про захисників. Окрему увагу під час заходу приділили дітям із родин оборонців. 22 травня внаслідок ДТП загинув колишній військовослужбовець Володимир Фартушинський з Івано-Франківської області. Про це повідомили в Делянтинській громаді. Володимир Фартушинський народився 13 серпня 1973 року, проживав у селищі Делятин, брав участь у російсько-українській війні, внаслідок якої загинув його син Орест. Чин похорону відбувається вже сьогодні об 13 годині в селищі Делятин. У Республіці Болгарія завершились чемпіонати Європи U15 та U17. Україну в складі збірних команд представили дві вихованки борцівського клубу «Сокол» та дитячо-юнацької спортивної школи Калузької міської ради Марія Некрасова-Лойко та Валерія Яцьків. Обидві вихованки стали чемпіонками Європи. Про це в фейсбук-сторінці повідомив тренер Калузької дитячо-юнацької спортивної школи Тарас Дим. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Ну що ж, друзі, на сьогодні напрогнозували нам плюс 25 градусів максимальної температури, зараз вже плюс 23. Погода залишається похмурою, сонячні прояснення присутні, без опадів сьогодні, а от завтра вже опади будуть, бо вранці продовжиться нічний дощ, який ближче до середини дня все-таки повинен закінчитися. Зранку буде плюс 16 в Франківську-Калуші та Ротині, а в день плюс 22, плюс 24. Щодо погодньої ситуації у горах Карпат, Хіблониці, околицях та Косові, там зараз плюс 20, і це денний максимум. Далі плюс 18 та плюс 13. Сьогодні без опадів, ввечері небо ще більше проясниться. Зранку завтра буде плюс 7, в день плюс 9. 15. Завтра вже похмуро і вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Ось такі от розклади по погоді, врахуйте це та одягайтеся відповідно. 13:05, усім хорошого настрою, партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік, кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
17: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
18: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

Ну що, друзі, день продовжується. 13:22. Це я вам так, знаєте, нагадую, просто раптом ви не дивитесь на годинничок, а вам кудись потрібно спішити. А якщо ви кудись не квапитесь, то взагалі супер, просто релаксуйте сьогодні. Сьогодні можна, сьогодні неділя. Та й треба, бо зрештою з понеділка треба мати вже нові сили, щоб прожити наступний тиждень, відпрацювати продуктивно, щоб все було гарно. Ну і який помічник у релаксації може бути кращим, як не музика, або кіно, або книги, або просто поспати. Та й добре поїсти, чого вже там. Але музика – це найперше, особливо, якщо ви слухаєте найтепліший поліс планети. Далі, друзі, Ava Max – Don't Click Play. Потім Святослав Вакарчук з Шумем заспівають «Там, де немає людей». Джері Хейл з Володимиром Дантесом теж заспівають «Губи у губах». А ще неймовірний Теді Свімс – «Mr. Know It All». Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім у цей неймовірний день. Ед Ширан і Мартін Гаррікс починають найсвіжішу підбірку хітів із треком «Repeat It». Мене звати Сидір Юрський, і мій колега Діджей Лучі підготували для вас найкращі хіти цього тижня.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Ніно Катамадзе. Це найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: часу стоматологія Respect Dental. Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Неділя, 24 травня, в Україні вже 14:02. Біля мікрофону Марічка Марціновська, і це актуальний випуск новин станом на цю годину. Нічна атака на Київ, зруйновано музей Чорнобиль, пошкоджено МЗС та історичні пам'ятки. Внаслідок ворожого обстрілу столиці зазнали руйнувань будівлі Міністерства закордонних справ, а також відомі музейні та музичні заклади в історичному центрі міста. Внаслідок масованої нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю Міністерства закордонних справ, Національний художній музей України, якщо бути точними, то Національний музей Чорнобиль у Києві. Також постраждала низка інших визначних архітектурних пам'яток столиці. Про це повідомили Міністерство культури України. Через вибух хвилю Національний художній музей України зазначив значних пошкоджень, проте його унікальна колекція та персонал не постраждали. Нові удари по Росії. Генштаб ЗСУ повідомив про ураження складів боєприпасів та кораблів в Новоросійську. Сили оборони України завдали серії ударів по військовій інфраструктурній логістиці російських окупантів в Краснодарському краї, Криму та на окупованих територіях. 23 травня в ніч на 24 травня було уражено низку ключових об'єктів противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, в районі Таманнефтегазу, Краснодарський край Російської Федерації, зафіксовано уражено нафтоналивного причалу. За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний тендер. Цей об'єкт забезпечує значні обсяги експорту нафти та використовується у логістиці російських енергоресурсів. Повідомляється також про ураження складів боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму та Луганській області, а також пунктів управління безпілотними літальними апаратами в кількох регіонах. Також повідомляється про ураження зосереджень сил противника в Курській області Російської Федерації. Новини світу. Угода між США та Іраном передбачає відкриття Ормузької протоки на час продовження перемир'я. США та Іран близькі до підписання угоди, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів, впродовж яких протока Ормуз буде знову відкрита. Іран зможе вільно продавати нафту, а також відбудуться переговори щодо обмеження ядерної програми Ірану. Згідно з повідомленням, обидві сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння, який діятиме 60 днів і може бути продовжений за взаємодією і взаємною згодою. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатець Василь Ткачук здобув срібло на міжнародному турнірі А-класу з боксу. Василь Ткачук з Надвірної посів друге місце на міжнародному турнірі класу А у Сербії. Прикарпатець виборов срібло у ваговій категорії 90+ кілограмів. Змагання відбулися в місті Обренуваці. Там прикарпатець, перебуваючи у складі збірної України, в півфіналі здолав призера чемпіонату світу чемпіону світу з Куби. Вже у фіналі чоловік поступився боксер з Туреччини з мінімальним рахунком 3-2. Туристу стало погано під час підйому на гору Піп Іван. Йому допомогли рятувальники. 23 травня під час підйому на гору Піп Іван 31-річний турист Чернівців відчув погіршення самопочуття та не зміг самостійно продовжувати рух, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Він повідомив про погане самопочуття, зателефонувавши о 18:00 рятувальників. Для надання допомоги було направлено рятувальників гірсько-пошукового рятувального відділення «Явірник», котрі прибули до місця, надали чоловіку першу допомогу медичну та проводили його до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до тимчасового місця проживання у селі Дземброня Верховинського району. У Франківську показали перформанс живих скульптур «Крізь віки». У центрі Івано-Франківська відбувся перформанс живих скульптур «Крізь віки». Актори відтворювали багатовікову боротьбу українців за свободу від воїнів, княжої доби та козаків, досічових стрільців і сучасних захисників України. Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, цитую, це не просто гра акторів. Вони показали нашу багатовікову боротьбу за волю. Міський голова подякував митцям за глибоку постановку, яка, за його словами, змушує замислитися над історією українського народу та боротьбу за незалежність. Також наголошується, що було зібрані кошти для Збройних сил України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже о 15:00. Далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Плюс 25 градусів зараз на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина. І це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Вже з вечора 21 плюс 21 по Цельсію. Сьогодні досить похмуро, але й сонячному проясненню. А ввечері хмари і зовсім заберуться геть. Без опадів минатиме неділя, а от з понеділка вже почнуться ті опади, а верніше з ночі. Завтра обіцяють хмарний день. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Зранку плюс 15 обіцяють синоптики, ну а в день плюс 24. Переносимось у гори Карпати, околиці Яблуниці та Косів, там зараз плюс 18. Далі з вечора 21 плюс 13. Без опадів, знов похмуро з деякими сонячними проясненнями. Завтра в цілому понеділок 25 травня обіцяє бути похмурим днем. Вранці та в день очікується дрібний дощ, який там теж повинен закінчитися ближче до вечора. Зранку обіцяють плюс 8 градусів по Цельсію мінімальної температури і плюс 19 зо дня максимальної. 14.07. Залишайтеся з нами. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт мурчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
6: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики, оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
8: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Щойно етері лунала Юлія Лорд з піснею «8 секунд». Чесно вам зізнатися, з перших секунд я думала, що це лама. Дуже подібне виконання, такий тембр подібний, але ні, це Юлія Лорд. Далі у нас Чарлі Пух з піснею «Attention», після чого Іван Наві заспіває нам про бензин. І Ice Cube «It was a good day». Це був хороший день. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішній день справді буде хорошим. Тому дочекайтеся, залишайтеся з нами. Ми вже за 10 хвилин свіжий випуск новин.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя 24 травня, в Україні 15:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Під час масштабної атаки Росії на Україну в ніч на сьогодні, 24 травня, основний удар приправ на Київ. На даний момент відомо про двох. Загиблих, ще мінімум 56-62 людей постраждали, як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Медики госпіталізували 28 поранених, у тому числі двох дітей. Пошкодження від російського терористичного обстрілу фіксують у всіх районах Києва. Тривальний центр Києва став однією з цілей російського удару. Буквально поруч повністю вигорів ринок, куди щодня приходили люди за продуктами, овочами, фруктами та м'ясом. Росія застосувала ракету «Орєшнік» по району Білої Церкви. У нічний та ранковий період 24 травня на Київщині зафіксовано ракетний удар по району Білої Церкви. За даними українських військових, йдеться про

Застосування балістичної ракети типу «Орєшник», яка, за попередню інформацію, була запущена з території російського полігону «Капустин-Яр». Про застосування ракети повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі. Водночас конкретне місце влучання офіційно не розкривається з міркувань безпеки. Президент України також підтвердив факт ураження району Білої Церкви, зазначивши, що йдеться удар ракетою «Орєшник». Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та інфраструктурній логістиці російських окупантів у Краснодарському краю, Криму та окупованих територіях. 23 травня та в ніч на 24 травня було уражено низку ключових об'єктів противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, в районі Таманнефтгазу, Краснодарський край, РФ, зафіксовано ураження нафтоналивного причалу. За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний стендер. Цей об'єкт забезпечує значні обсяги експорту нафти та використовується у логістиці російських енергоресурсів. Усик переміг Верховане нокаутом і присвятив бій захисникам України. Олександр Усик здобув перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховане в ніч на 24 травня, відстоявши свої чемпіонські пояси у надважкій вазі. Поєдинок тривав 11 раундів, після чого Усик відправив суперника в нокдаун, що стало вирішальним моментом у бою. Ця перемога стала важливою не лише за спортивної точки зору, а й символічною, оскільки боксер присвятив її українським захисникам. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатські спортсмени вибороли 4 медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики. 19-21 травня у Кропивницькому відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, де прикарпатські спортсмени вибороли одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі, повідомляє Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Наталія Білінкевич здобула перше місце біг на 5 тисяч метрів, друге місце біг на 3 тисячі метрів з перешкодами. Дмитро Савицький вибрав третє місце у стрибках в довжину. Марія Олійник посіла друге місце у бігу на 1500 метрів та виконала норматив на чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед юнаків. Максим Носко посів шосте місце у бігу на 100 метрів та виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Під Франківськом Азов провів вишкіл для молоді. 23 травня у лісі неподалік Івано-Франківська відбувся вишкіл для молоді від корпусу Азов. 5 хлопців і 4 дівчини віком від 16 до 24 років вдосконалювали навички тактичної медицини, знання саперної справи і фізпідготовки. Крім того, інструктори створили для учасників умови, наближені до військово-навчальників, із густим димом, звуками вибухів і пострілів. Від місця прибуття автобуса з Івано-Франківська до початку смуги перешкод приблизно кілометр. Учасники з командою інструктора додали цей маршрут то швидким кроком, то бігом, час від часу лягаючи на землю. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Станом на зараз на вулицях Франківська, Калиша та Рогатина плюс 25 градусів по Цельсію. Це максимальний рівень температури на сьогоднішню неділю. Далі ввечері плюс 21, вже о 21. Сьогодні, кажуть, погода буде похмура, синоптики, і яка, власне, проясниться тільки увечері. Але сонячні прояснення, попри те, все одно присутні. Сьогодні без опадів. А от завтрашній понеділок, 25 травня, буде з опадами у вигляді дощу. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Завтра плюс 15 зранку та плюс 24 в день. У горах Косові, Яблуниці та околицях плюс 18. З вечора 21 плюс 13. Там очікується ясний вечір, бо в день ненадовго спостерігатиметься хмарність. Сьогодні там теж без опадів, а от завтра і у горах розпочнеться дрібний дощ самого ранку. Ближче до вечора він повинен припинитися, обіцяють синоптики. Зранку буде плюс 8, в день плюс 17, плюс 19 градусів. 15.05 був прогноз погоди на Західному полюсі. Нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується, друзі. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Сьогодні у нас неділя, раптом ви забули, я вам нагадаю, 24 травня, завтра вже 25-й, новий тиждень розпочнемо, тому сьогодні треба конкретніше набратися сил, справді, на продуктивний тиждень. Сонечко сьогодні трішки зазирає, тому я би вам радила, якщо ви, звичайно, маєте бажання, я ні на чому не полягаю, але щиро рекомендація вийти на вулицю і трохи схопити того свіжого повітрячка, якихось промінчиків сонечка, бо завтра буде дощ. О, Прикарпаття. Так точно. Тому, друзі, врахуйте цю інформацію і робіть висновки. Ну, а раптом вам захотілося просто полежати у ліжку сьогодні, це теж абсолютний норм. Потрібно собі інколи дозволяти і весь світ ставити на паузу.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: у Києві, 16-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Неділя, 24 травня, в Україні, 16:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Під час масштабної атаки Росії на Україну в ніч на сьогодні, 24 травня, основний удар приправ на Київ. На даний момент відомо про двох загиблих, ще мінімум понад 60 людей постраждалих. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, медики госпіталізували 28 поранених, у тому числі двох дітей. Пошкодження від російського терористичного обстрілу фіксують у всіх районах Києва. Торговельний центр у Києві став однією з цілей російського удару, буквально поруч повністю вигорів ринок. Для місцевих жителів такі руйнування – це не лише стрес і страх після чергової нічної атаки. Для багатьох це ще й втрата роботи. Під час масового обстрілу України, за даними повітряних сил ЗСУ, російська армія застосувала близько 600 дронів і ракет різних типів. У Києві пошкодження та пожежі зафіксовані більш ніж на 40 локаціях. Також відбулася атака на Черкаси. Як повідомляється, у ніч на 24 травня російські війська здійснили атаку на Черкаси, використавши ударні безпілотники. В результаті цього нападу було вражено 9-поверховий житловий будинок, що призвело до численних травм серед мешканців. Загалом постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей. Пожежа охопила квартири з 5 по 9 поверх. Площа займання становила 400 квадратних метрів. Завдяки зусиллям рятувальникам вдалося врятувати 9 осіб з палаючих приміщень. Після масової атаки Російської Федерації Сибіга закликав міжнародний

партнерів до посилення підтримки України. Цитую, нашим союзникам я хочу сказати наступне. Настав час подвоїти зусилля, а не відступати у підтримці України та посиленні тиску на російський режим. Ми закликаємо до додаткових оборонних можливостей, зокрема для захисту нашого неба, інвестицій в нашу оборонну промисловість, посилення тиску на Росію. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який закликав міжнародних партнерів до посилення підтримки України. Новини світу. Іран не підтримав передачу ядерних матеріалів за умовами угоди. Іран не погоджувався на передачу своїх запасів високозбагаченого урану в межах меморандуму про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами, про можливе підписання якого сторони можуть оголосити вже найближчим часом. За словами співрозмовника іранського чиновника, питання іранської ядерної програми не входило до попередньої домовленості між Тегераном і Вашингтоном. Водночас іранське агентство, яке вважається близьким до влади, повідомило, що між Іраном і США все ще залишаються суперечності щодо окремих положень документа. Переходимо до регіональних новин. 19-21 травня у Кропивницькому відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, де прикарпатські спортсмени вибороли одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі, повідомляє управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Наталія Білінкевич здобула дві медалі. Перше місце біг на 5 тисяч метрів, друге місце біг на 3 тисячі метрів з перешкодами. Дмитро Савицький виборов третє місце у стрибках у довжину. Також Марія Олійник посіла друге місце у бігу на 1500 метрів. 23 травня у лісі неподалік Івано-Франківська відбувся вишкіл для молоді від корпусу «Азов». П'ятеро хлопців і чотири дівчини віком від 16 до 24 років вдосконалювали навички тактичної медицини, знання саперної справи і фізпідготовки. Крім того, інструктори створили для учасників умови, наближені до військово-навчальних, із густим димом, звуками вибухів і пострілів. І наостанок повідомляємо адреси відключення водопостачання в Івано-Франківську на сьогодні. 24 травня повідомляється про тимчасове припинення водопостачання у низці будинків міста через аварійні ситуації та затоплення. Відтак, на вулиці Галицькій будинок 32 повністю перекрито стояк холодного водопостачання через затоплення квартири 135. У цей час мешканці відсутні. Володимира Івасюка будинок 28. Холодне водопостачання припинено, оскільки відбувається витік води на трасі між другим і третім під'їздами. Також вулиця Галицька, будинок 144, закрито. Кухонний стояк холодного водопостачання по квартирі 23. Вулиця 43, будинок 26, через затоплення з верхніх поверхів та відсутність мешканців квартири 26, стояк холодного водопостачання теж перекрито. Вулиця Вовчинецька, будинок 192, перекрито. Спарений стояк холодного водопостачання для квартир 4 та 37 через прорив стояка і значне прогнивання труби, яка потребує заміни. І Вовчинецька, будинок 192А, затоплені квартири 54 та 57, вода протікає у ніші, доступ відсутній. Через це стояк холодного водопостачання тимчасово перекрито. Для отримання додаткової інформації та подальших оновлень рекомендуємо слідкувати за повідомленнями на офіційних ресурсах міста. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 17-й був би, але, друзі, прощаюсь, я з вами вже до завтра. Завтра о 8-й ранках на полісі. Ну а зараз ще прогноз погоди.

0: угодно.
1: На сьогодні нам напрогнозували плюс 25 градусів у Франківсько-Калуші та Рогатині максимальної температури. Увечері буде 21 з позначкою плюс по Цельсію. Сьогодні досить похмуро, але сонячні прояснення присутні, а ввечері взагалі, обіцяють синоптики, хмари заберуться геть. Без опадів, а от завтрашній понеділок, 25 травня, кажуть, буде з опадами. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Завтра на Прикарпатті плюс 15 зранку, в день температура колуватиметься від плюс 20 до плюс 24 максимальних градусів. Переносимося у гори Карпати, околиці Яблуниці та Косів, там зараз плюс 23. Ввечері плюс 18 та плюс 13, вдень подекуди небо тимчасово захмариться, але без опадів. Завтра плюс 7 та плюс 19, сонечко буде рідко з'являтися з-за хмар, вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети, 16.07 на студійному годиннику, і я, Марічка Мартіновська, буду прощатися з вами. Бажаю вам хорошого продовження сьогоднішнього дня, а особливо спокійного. Пам'ятайте, що ми завдячуємо кожен день нашим захисникам та захисницям. Пам'ятайте про підтримку у вигляді не тільки моральному, а й також у вигляді донатів. І нагадую, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Соціум.ІФЮА.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом! Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
8: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
6: Соціальна реклама.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.
4: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Соціальна реклама.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім у цей неймовірний день. Ед Ширан і Мартін Гаррікс починають найсвіжішу підбірку хітів із треком «Repeat It». Мене звати Сидір Юрський, і мій колега Діджей Лучі підготували для вас найкращі хіти цього тижня.

0: трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова. Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». Стану всім.
1: Стану всім для тебе я, це ніколи не мине.
0: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
2: Не край.
0: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго-культ. Ще більше із живого бумбокса. Зіпсована фея. А на фінал час про Бас енд Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
3: Ми боремося, значить, ми живі.
0: Небезпечне кохання від Сисуєва.
4: Бо це небезпечно.
0: Та ніжність у відповідь тобі не відпускай. Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
5: Слухоманія.
0: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

письмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, світу садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук «Запам'ятаю тебе весною».
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім». Ніколи

0: Ми прослухали інтимну акустику від «Світ. Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоні Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоні Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії «Беатріс». Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. «Беатріс. Весна».

0: трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту Ульмо 3. Композиція Карго Культ. Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітацій, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо Ульмо 3. Карго Культ.

Це були «Ульмо 3» з піснею «Карго Культ». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея», і це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно. Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про тебе, що світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі» – не відпускай. А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

кафе. Хтось неймовірно сумує про все. Може дощ постукає з мій сумних теплих сліз.

вбивця, хто тут мафія, хто вбивця, ніч настала і все місто спить, спить, спить, спить, спить.